0: Ein semper vert la gradudida dat bap ad en curza catapultainza silmens cun un qual rigurdiencia e na miezil mens d'avril cul cantun grigiun e eus cun ina gronda missiun giu e na miezil marcau da Turic. La missiun se regurdaise un la missiun Pacific.
1: Si vani box a e box nos un proind musade se be ki dat e autres valors ka mai de cuor li antergi de din canton lauter interminso inter lauter.
2: Din asche mai da sin, sto dine crevi del bier na per quai craio vi londe che nos in de vinin de monstras du riches, kin sa propi esser Pacifics.
0: Sersi lütte il bökium strom de skuol ficenta en a miets la stat. Grat Swenter Ellen Walker. Hello.